0: Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Vladimirci radio.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Vladimirci radio.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčavići.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčavići.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčavići.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčavići.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčavići.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Jovanu i Milici, a Sofiji srećno krštenje od srca želi porodica Gavrilović.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Jovanu i Milici, a Sofiji srećno krštenje od srca želi porodica Gavrilović.

0: Vladimir Ti radio.
1: Srećno venčanje Milici i Jovanu, a maloj Sofiji srećno krštenje želi baba Vesna. Porodici Vasić srećno veselje.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.